Kardashian sabah ol, yandı dilim kebap ol, yan. Lebebe gestur bana, bize dok desin şirasi. Taur bana hullaneron, simastra basina grani. Τα ορφάνα θέλει στο μη, κι